0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Og vi har besøk av Viktor Sotberg, som er programleder i Farmen premiere i kveld. Men hvordan vil Viktor klare seg blant deltakerne på P4 Farmen? Akkurat som dine deltakere, så har gårdsboken mye å si for kunnskapen der inne. Så her en fordel om du har hørt på P4, Viktor.
0: Velkommen til P4 Farmen. Nå skal du testes i kunnskap. Tema P4-musikk.
1: Ja, ok. Så bli med meg nå, Viktor. Du går inn porten på P4-farmen gården. Så må du rett bort i smia, og der står en hot dame. Altså, hvem er det egentlig?
2: Å, herregud, har du hørt den sangen du tusen år? Er det noe Donna eller noe sånt?
1: Ja!
2: Donna.
1: Summer!
2: Summer! Ja.
3: Ok, den får du, vet du.
2: Yes.
1: Og så må du dessverre tømme utedoen med aha. Men heldigvis så er du såpass kompis og på fornavn gutta at du slipper unna. Hva er fornavnet til aha-gutta igjen?
2: Nei! Morten vet jeg jo om.
1: Ja!
2: Og det er nok den eneste jeg vet.
3: Så er det han som har en sang som handler om sine høner.
2: Paul?
1: Ja.
2: Mm-hmm.
3: Ja.
1: Og så har vi han siste, men hvordan skal vi hinte på den?
3: Nei, det var jo et barneblad som het en gang i tiden, men det hjelper ikke Viktor.
1: Magne.
3: Magne.
1: Ja,
2: Magne.
1: Men det er mer hardt arbeid på P4-farmen. Du har blitt bestevenn med Dolly Parton. Faktisk så avslutter dere hverandres setninger. Work it!

0: fra filmen Philadelphia, som handlet om AIDS-problemene den gang, og Bruce Springsteen på P4s radiofrokost, hvor vi som vanlig har en konkurransegående.
1: Det har vi, og det er ikke fisketirsdag, det er fiskefredag i dag, for Christer kommer jo senere, nytelsefredag. Han skal lage fisk, har han allerede avslørt.
0: Ja, han har råd til det, han. Han bruker, det går vel på firmaets regning, for det er jo så dyrt med fisk nå.
1: Det sjokkerer meg, det må vi prate litt med Christer om. Ja. Men la oss varme opp da, med fisk i fem kjappe. Og det skal jo ikke være så vanskelig dette her. Men svar på hva slags fisk lager så vanskelig dette her. Men svar på hva slags fisk lager man surstrømming av?
0: Ja, det er jo ikke så lett heller.
1: Nei, jeg måtte tenke meg med surstrømming.
0: Ja, for det, altså, mener, det er jo ugjenkjennelig det som er oppe der. Jeg synes jo denne fisken ellers er veldig god i veldig mange forskjellige former, men...
1: Spesielt i jul, er det ikke litt sånn?
0: Jo, for eksempel. Svenskene derimot har klart å ødelegge denne, denne fisken på denne måten.
1: Men jeg tenkte at det var litt sånn at det i gamle dager var litt fattigmannsfisk. I hvert fall i Emil i Lønneberget. Mm. Hun krøsset meg, ja. Hun setter jo de gamlingene til å spise bare poteter og den fisken.
0: Ja, ja da, det er
1: for
0: sant.
1: For å dra en litt gammel referanse.
0: Sånn var det før, sånn var det jo før i Norge også. Det var jo typisk denne fisken og poteter.
1: Ja.
0: Som man kanskje kunne leve av. Nå er fisk derimot blitt luksusmat nærmest.
1: Ja. Kodord frokost 1904 da. Hva slags fisk lager man surstrømming av fem kjapp om? Surstrømming av fem kjapp om fisk. Du vil få hjelp.

0: det er jo noe man kan ta med seg på harryhandel, det er ABBA.
1: Ja, de er der borte i hvert fall.
0: Ja, nå tenkte jeg mer på fiskeprodukter. Det er jo sånne ABBA, du kan kjøpe sånne... Sild og sånn ymsk. Heter jo ABBA, merke i Sverige i hvert fall, som jeg har vært borte. Vi skal... Det skal handle om fisk straks.
1: Nytelsesfredag, fiskefredag med Kristin.

0: Isabel, ja. Hva det du sier som pakker opp her? Ja,
1: nå sitter jeg her med noe godt, skjønner du. Og nå, du som hører på, nå har Christer Behrens har jo akkurat hatt nytelsesfredag. Vi har fått servert fisk, og vi tenkte vi skulle servere han dessert. Og vi har bedt han om å gå ut av studio og ikke høre på det vi sier nå. For IKEA har lansert noe nytt godteri. Og det kjærlighet på pinne med kjøttboll og smak.
0: Nei, det altså, dette høres jo ikke bra ut.
1: Jeg har gitt en til deg også, vi skal også smake, men vi tenkte, nå lar vi Christer få smake og sjekke om
0: han kjenner smaken. Ja, han er en veldig, veldig god vinsmaker, og han er en supersmaker, så la oss se om han klarer å kjenne
1: igjen. Ok, Christer, nå kan du komme inn.
0: Ja, her kommer Christer.
1: Ok, vi har lite dessert til deg i dag, og det rett og slett en liten litt godteri som vi vil at du skal smake på. Jeg har lagt det i en konvolutt her.
2: Ok, ja.
1: Da kan du plukke opp den.
2: Skal jeg plukke opp?
1: Ja.
2: Du legger godteri i en konvolutt.
1: Ja, måtte det for å gjemme det litt, liksom.
2: Får jeg se på den, eller?
1: Ja, og så har jeg og Bjørn har også fått den.
2: Ja.
1: Så kan du ta den fram. Hva er det for noe?
2: Og det en kjærlighet.
1: Det en kjærlighet,
0: ja. Kjærlighet på pinne. Vi har fått akkurat den samme alle sammen.
2: Ja.
1: Og den har en liten link, kan vi si, til ditt hjemland. Men vi vil gjerne at du smaker på den og forteller oss hva det smaker.
0: Ok.
1: Det ikke farlig, men du kan gjøre det først. Ja. Tok den i munnen der. Det kan hende du må ta og smake litt sånn ordentlig, litt sånn vinsmaking her nå. Ruller den rundt i munnen sånn som man ville gjort med vin, ikke sant? Beklager til dere som har litt sånn vondt for sånn smattelyder.
2: Jeg føler jo at det røde her, at det bringebær, altså sånn, eller jordbær.
1: Mm. Ja.
0: Men hva det øverste der? Det brune. Hva kan det være?
1: Hva kan det være fra ditt hjemland? En stor bedrift fra ditt hjemland, Christer. Da har du to å velge mellom.
2: En stor bedrift som
1: ditt hjemland. Meget store merkevare fra Sverige.
2: Mm. De snakker om Abba-sil tidligere, men det smaker ikke sil.
0: Nei, det gjør ikke det, vet du.
1: Dere har jo en møbelkjede.
2: Mm.
1: Som vi har hentet.
2: IKEA.
1: Ja, vi har hentet disse fra IKEA.
2: Ja.
1: Hva tror du smaken på den kjærligheten her da?
2: Hjortron.
1: Hva det?
0: Ja, det nederste, ja, det nok bær. Men hva det øverste? Kanskje det mest kjente
1: det IKEA har. Det de serverer på IKEA?
2: Pepperkaker.
1: Kjøttbollesmak.
2: Kjøttbollesmak, ja. Den tog jeg ikke, altså.
1: Den har den ikke så vond, da. Du smaker ikke kjøtt av den her. Jeg har ikke turt å smake på den. Ja, nå blir det mye sussing i monitor her, men
2: var den god? Hvis det kjøttbullesmak det, da måtte jo det være lingon.
1: Ja, det det.
2: Altså tyttebær.
1: Ja, det det.
0: Det helt riktig.
2: Ja. Wow.
0: Ja.
2: Altså, hva de finner på IKEA. Altså.
1: Ja,
2: altså,
1: de gjør.
2: Det så utrolig kreativa i mitt hjemland, altså.
0: Ja.
2: Ja.
0: Terningkast.
2: Jeg la vare på det.
0: Altså,
2: når det gjelder godteri og sånt og brus, det kan jeg ikke gjennom det, for det ikke helt meg.

0: How do you do? Hvordan går det forhåpentligvis bra? Det jo sånn sagt fredag.
1: Kategori! Ja, det fredag. Deilig, Bjørn!
0: Kosa Max.
1: Kosa Max.
0: Fortsetter musikken.
2: Til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Elektroimportøren.
2: Skal du pusse opp? Da det mye å spare på lys, varme og elektromateriell hos oss. Ja, hvis du vil spare da. Det pleier å være lurt. Elektroimportøren.
4: Bank, bank.
5: Du i et ulykkelig forhold?
6: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
5: At du ikke så viktig?

0: Three Doors Down, Here Without You.
1: At helgen endelig
2: er tid med familien.
3: Ja, da er det fri, gå ut på byen, kose seg.
2: Det er skikkelig deilig. Jeg elsker fredag.
4: Men har mulighet for å slappe litt av, så det ser jeg frem imot.
5: Da tenker jeg på taco kveld og helgodteri.
6: Det er vel fredagspilsen, ikke? Fredag!

0: Nå kan du vinne 6 måneder via Play, inkludert Premier League.
1: Dette popkonge.
2: Vi skal til Rakkestad, hilse på Unni Martinsen. Hei, Unni.
3: Hei, hei.
2: Midt i baksten, hva det du baker for noe?
3: Nei, i dag blir det gullerottkake og ostekake med blåbær.
2: Herregud, det høres altså så utrolig deilig ut. Jeg skal vedde på at den gullerottkaka de sikkert god.
3: Ja,
2: den
3: pleier å bli det
2: i hvert fall. Ja, da blir det nå. Men da baker du for at det noen som... Er det bursdag, eller?
3: Ja, vi har en kollega som ikke vi fikk feire i fjor, så da tar vi det
2: i år. Ja, men vet du hva? Det tenker jeg er fint. Da blir det dobbelt med kake, både ostekake og gulrotkake. Da skal jeg tenke på det inni hodet mitt, Unni, og det kommer jeg til å tenke på lenge. Men vi må ta disse musikksnuttene da, hvis du er klar.
3: Vi gjør så godt vi kan.
2: Ja, det holder som regel. U-N og I er bokstaven, og de kommer i den rekkefølgen. Da.
3: Nå hørte jeg ikke den første, men da får jeg høre med makker innpå her, om han hørte noe.
2: Ja.
3: På radio.
2: Hørte du de to neste da?
3: Hørte du de to neste der? Nei, ikke sant. Natalia Bruglia, kanskje?
2: Nei, vet du hva? Vi kan høre på dem en gang til, så får du be han kollegaen din skru på høreapparatet, og så er vi i gang.
3: Den god, vet du.
2: Ja, det er bra. Da hører vi en gang til.

0: Jeg har 100 løk på konto.
1: Hæ? 100 000 kroner?
0: Nei, nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
2: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
0: Ja, ja, ja. Tromf er spart, spart. Tromf er tromf er spart.
3: Lyden av Norge. Gjett lyden. Vinn pengene.
4: 80 000 kroner! Du klarte det!
3: Lyden av Norge. Tilbake mandag. Vi høres.

0: til alle hverdagshelter. Hos Coop Rix får du denne uken 30% rabatt på middager fra Fjoland, og 700 gram Jarlsberg til bare 99,90 per pakke. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Produkter lagret.
2: AJ-produkter Norge her.
1: Ja, det en ny bestilling?
2: Stadig nye, klar for en stor en?
1: Ja.
2: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
1: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
2: Åh, du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk

0: et gjenhør med P4s fem på.
1: Alexander.
2: Alex, ja, det er Igor fra Trademarks.
1: Ja, hei du.
2: Du venter på stol og bord.
1: Ja, stemmer.
2: Men vi har problem.
1: Ok.
2: Og vår problem, din problem.
1: Ok.
2: I den pakke med møbel, det er sånne små poser med silikagel som skal trekke ut fukt.
3: Ja, ja, sånne kuler, ja.
2: Ja, ja, ja. Hvordan skal jeg få si de... Du må ta de ut av pakket, og så må du levere de til vår kontaktperson.
3: De gelpakkene?
2: Ja.
3: Hvorfor det, holdt jeg på sagt?
2: Du bør ikke spørre for mye.
3: Hva mener du da?
2: Du spør mye, blir problem for deg.
3: Ja.
2: Så tål være litt skeptisk til de pakker akkurat nå, si vi må hente på Svinesund, men det er bedre du henter på Svinesund.
1: Det kan bli litt vanskelig, vel?
2: Alex, hva vi gjør?
1: Nei, altså, jeg har ikke noe henger å kjøre til Svinesund med for å hente sofa her, da.
2: Ja, du fikser dette lånetilhenger.
1: Det går ikke, det skjønner jeg det.
2: Hvorfor du ikke kan gjøre det?
1: Nei, jeg jobber jo hele dagen. Jeg har ikke noe henger til å hente så store ting med, egentlig. Så jeg får jo ikke...
2: Problem. Vi ordner alt. Du bare leverer de pakker med silikagel.
1: Ok. Nei, jeg kan ikke levere noen pakker for dere.
2: Jeg gir deg en annen kontaktperson du møter i for eksempel Sofienbergparken.
1: Okay. Sofienbergparken i Oslo.
2: Yeah.
1: Jeg tror jeg skal dra fra hjemstedet mitt til Sofienbergparken.
2: Jeg vil si fra meg og alle mine kontakter, du bør gjøre det. Okay?
1: Nei.
2: Du, hør på det her. Hva du sier nå?
1: Nei, altså...
2: Kanskje hull i bordplatte, kanskje en stol? Ikke vet jeg. Hva du ler av? Vi vet alt om deg, din kjære Silje.
1: Ja.
2: Vil du se henne sitte på den stol på nytt bord? Vil du se henne sitte der, høre på radio, fem på?
1: Ja, det er det, ja.
2: Kan det hende at hun har tipset P4?
1: Det er såpass.
2: Skal vi krysse fingrene for at møblene kommer snart, da?
1: Nå har vi ventet noen uker, faktisk, ja. Så, ja, takk.

0: spenning.
1: Er du lojal, eller?
2: Jeg er lojal.
1: Våkn opp. Jeg er lojal.
2: Jeg tror at du er forræder.
3: Jeg er ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg er Oddens eneveldige storbonde. Dere er mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du er sjefen. Du bestemmer alt.
6: Alt?
5: Alt.
6: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, Tony.
2: Nei, Tony, det er Rune Ragu fra Mattilsynet som ringer.
1: Hallo.
2: Du har fått oversendt en melding her fra Kvikk Kjøkken.
1: Yes.
2: De skriver at de har installert et vinskap hos deg.
1: Ja.
2: Men der ser det ikke ut til at du har søkt om skjenkebevilling.
1: Nei, men jeg har det. Det er i privat hjem.
2: Ja, men vinskap og den størrelsen der omfattes av det samme regelverket.
1: Ja, men jeg sier det jo igjen, det er jo privat hjem.
2: Og jeg sier at et vinskap og den størrelsen krever skjenkebevilling.
1: Nei. Ja, hva er det? Jeg skal ikke selv rekke til noe.
2: Nei, men dette har med kvantum å gjøre. Det er enkel logikk i dette her, altså.
1: Ja, det hørtes ikke ut som en logikk.
2: Ja, nei.
1: Hvor du ringte fra, sa du?
2: Mattilsynet, det er vi som forvalter dette, men søknad må du sende til kommunen.
1: I min kommune?
2: I din hjemkommune så søker du om skjenkebevilling, og så vil det bli behandlet der mot et gebyr.
1: Et gebyr, ja.
2: Ja.
1: Bare komme og hente vinskap.
2: Ja, det er noe litt sent å gjøre det. Dette er litt som å kjøpe seg en TV og si at man ikke skal betale lisens.
1: Ja, det var ikke kjent.
2: Nei, det er jo leit, men det som skjer nå er at vi sender en representant hjem til deg som plomberer det vinskapet inntil papirene er i orden.
1: Ja, det går ikke sant.
2: Ja, det må du gjerne synes, men det er noe det regelverket som vi er pålagt å følge, og det gjelder jo da for deg også.
1: Men du skulle bare sende han der, fyren.
2: Ja, jeg har allerede rekvirert at han rykker ut.
1: Men jeg må være hjemme når han kommer.
2: Ja, det er en fordel om du er det, og så er det dessverre et gebyr også for den plomberingen.
1: Nei, jeg blir ikke betalt en drit. Jeg gebyrer han. Jeg blir ikke betalt en drit, han har betalt nok for det, vinskap.
2: Ja, men du må regne med i hvert fall 12 000 kroner til.
1: Hva ligger på 12 000?
2: At vi rykker ut og plomberer.
1: Nei, skal han jo plombere deg selv?
2: Ja, det går ikke dessverre. Jeg ser han har allerede dratt, så han er jo på vei nå, så du ikke har anledning til å drikke opp noe av det som står der.
1: Ja, det skal jo være to. Ja. Jeg er på jobb nå.
2: Ja, da tar han seg inn i boligen din og plomberer
1: nei,
2: det.
1: Nei,
2: han har myndighet i det.
1: Nei, det har han ikke.
2: Jo, og han tar også med seg en Roquefort og en Port Salut, ser han har skrevet her.
1: Han tar?
2: Ja, så han tar med litt ost.
1: Ost?
2: Ja. Og noen duftelys. Du ble så stille?
1: Ja, jeg tror det er du må jo ha drukket.
2: At jeg har drukket, ja. Ja, er det gæren? Vi henter jo sånne vinskap hele tiden.
1: Ja.
2: Jeg tror han setter opp en radio også på P4. Sånn at dere kan høre hvem som går fem på akkurat nå.
1: Mulig. Jeg er en stikker, altså. Og hvem har sagt det her?
2: Hvem er Therese?
1: Ja, hvem er hun? Hun bor her, dame.
2: Og gjør du det?
1: Hun er ferdig.
2: Er hun ferdig?
1: Ja, hun er ferdig. Jeg skal ikke banne.
2: Du ble litt hissig, du.
1: Ja, jeg ble litt hissig.
2: Tony, gratulerer med nytt kjøkken og ikke minst nytt vinskap.
1: Takk skal du ha.
2: Hva er det fineste du har inni der?
1: Ja, det er Amarone.
2: Å, deilig. Fort deg hjem, så ingen plomberer den.
1: Ja, det skal jeg gjøre. Fy faen.